Ра!

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: 100 и три пъти повече музика. Всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Step into

0: утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте, 8:17 на поредният 8-ми ден на месец октомври. Посрещаме го, за да кажем, че това е 281-я ден в годината. Днес синоптиците ни казват, че времето ще бъде предимно слънчево, като на много места ще има и температури, които ще достигат дори до 27-28 градуса. Така ще бъде и по Черноморието, само че с малко по-ниски температури, до 24 на въздуха, морската вода 19-20. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, като ще духа слаб и умерен вятър от изток и югоизток. Рано сутринта 11 градусите в Бургас, 13 във Варна и само 10 в Шумен. А иначе, още 84 дни остават до края на 2026 година. Разбира се, подготвяме добрата музика за добро настроение. Така ще бъде и в първите 5 хита в днешното издание на Морско утро. Ще бъдем в компанията на Sonic Music. Ще чуем също изпълнение на Tiesto, Бораки Етер, M4S и изпълнение на Салиф Кейта. Разбира се, да си пожелаваме един хубав и успешен пореден ден на работен, защото знаете, че утре е последният работен ден за някои, за останалите. Ще кажем само едно. Доброто настроение в ефира на Мая ще го има и днес. Добро утро!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
7: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
6: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 € на месец.
8: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
9: Вземете 8.

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: 9 без 20 в четвъртък, ден за нещо ново. Южнокорейският президент Ли Джен Мюнг обяви, че модели с изкуствен интелект са били използвани за хакване на няколко търговски банки в страната и призова за разследване на инцидентите. По време на заседание на кабинета Ли заяви, че са се появили признаци, че при атаката е използван изкуствен интелект, което е причинило значително обществено безпокойство и тревожност. 4 от банките, както и много финансови компании, засегнати от последователните атаки, които се случиха, всъщност съобщи южнокорейския информационен бюлетин Yonhap. Една от банките каза, че е изтекла лична информация за 25 000 клиенти, включително имена, телефони, номера и годишен доход. Изтекла е лична информация на 89 клиенти от друга банка. За сега няма данни за теч от лични данни на Wari Bank и на NH Nonhype Bank, които също бяха обект на атака. Националната служба за разследване започна едно официално разследване всъщност за кибератаките. Южнокорейската служба за финансов надзор е открила 28 интернет протоколни IP адреса в САЩ, Япония и други 10 страни, съобщава агенция Yonhap. По-късно стана ясно, че неидентифициран китайски хакер е използвал инструменти за движване от изкуствен интелект, за да проникне в южнокорейските финансови институции и да открие данните, сочи информация на американската фирма за киберсигурност CrowdStrike. Атаки са станали между края на септември и началото на октомври, като хакерът е използвал разработен от Китай инструмент за тестване и проникване с отворен код с големи езикови модели, за да компрометира банковите системи. Наистина звучи доста, доста сериозно. До 9 още от добрата музика. Продължаваме с Арис, Ники Амбърс, Колонел Бакшот, а сега следват Биби Рекса и Фейтлес с New Religion. Успешен ден!

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. България и още 5 държави членки на Европейския съюз ще подпишат днес в София обща декларация към Европейската комисия за промяна в регламентите, свързани с екоизисквания за горивата. Това ще стане на конференция, организирана от Българската петролна и газова асоциация. Преди дни оттам заявиха, че горивата могат да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания на Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027-2028 година. Очаква се парламента да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев. По искане на Прогресивна България изслушването ще бъде във връзка с полетите на Делян Певски и тяхното финансиране. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС. Миналата седмица изслушването на вътрешният министър по темата беше отложено заради убийството на пловдивският бизнесмен Илян Филипов. България поискала съдействие от международни организации за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атака потъна търговски кораб. Това обяви и министърът на отбраната Димитър Стоянов след края на консултативния съвет за национална сигурност, свикан заради нападенията с безпилотни апарати в нашата изключителна икономическа зона. Относно произхода на безпилотните апарати, той бе категоричен, че към момента няма категорични доказателства. Окръжницът в Пловдив остави в ареста началника на клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги в Пловдив, професор Мариела Генева Попова, и постанови парична гаранция от 10 000 евро за Адриан Белов, счетоводител в медицински център ArtMed. Двамата са сред шестимата обвинени за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации и прегледи за над 3 милиона евро. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията на предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националният осигурителен институт. Това обявиха здравният министър Катя Ивкова и вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет в сряда. Причината контролът да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая.

0: в Казахстан. В класическия стил страната ще бъде представена от трима състезатели, а при жените ще има само една участничка.
1: Времето.
0: Съществено захлаждане предстои в неделя, причината студен атмосферен фронт, който ще премине през страната. Очакват се и валежи, на места интензивни и значителни по количество. Днес ще бъде слънчево, със слаб по Черноморието, умерен югозападен вятър, максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. На морския бряг от 21 до 23 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: 45 вида пици.
6: И нито една причина да плащаш доставка.
5: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
6: Изтегли го от Google Play или App Store.
5: Поръчай любимата си пица.
6: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
5: Pizza Bella Mia.
6: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia. Коятност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.

0: професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.38, това е Морско утро по Радио Мая. Здравейте на всички. Краят на октомври може да донесе един исторически момент за българският автомобилен спорт и кариерата на Никола Цолов, като според информация на изданието Pit Lane 24 млади състезател може да направи първата си поява в официален състезателен уикенд от Формула 1 по време на първата свободна тренировка за Гран-при на Мексико на 30 октомври. Българският пилот на кампус в Формула 2 вече направи сериозна заявка за пистата Имола, където завъртя около 700 км с болид на Racing Bulls и спечели похвали от Алан Пърмен за спокойствието и бързата си адаптация. Тестът в Италия обаче беше проведен с кола от предишната регулаторна ера, докато петъчната сесия в Мексико би предложила реална съпоставка за темпото му с актуалните боли през 2026 година. Подготовката на Цолов зад колисите вече тече интензивно на симулатора на тима в Милтън Кинс. Предвижда се българина да бъде заедно с отбора край пистата още за надпреварата в Остин, където да наблюдава работния процес на инженерите в реално време, преди евентуално да седне в кокпита в Мексико. Въпреки че Red Bull все още не са обявили официално плановете си, предстоящата тренировка може да окаже директен кастинг за място на стартовата решетка. Възможната поява на Цолов на пистата Аутодром Ерманос Родригес би имала ключово значение и за пазара за пилоти, като ръководството на Red Bull иска да види българина зад волана на настоящия болид, преди да финализира плановете си за пилотския състав за следващия сезон и бъдещето на Лиам Лоусън и Арвид Линдблад. Подобен подход не е прецедент в академията, именно в Мексико и Сад Хаджар записа първата си петъчна тренировка с Алфа Таури през 23-та година, докато все още се състезаваше за Формула 1. Преди години бях казал, че Никола Цолов със сигурност ще бъде в Формула 1, а сега го потвърждавам. Стискам палци това да стане още след 22 дни. Реклама плюс добрата музика с LLP, DJ Savas, Ян Майли Сайрос и Джейсън Деруло. Всичко това до новините, които са в 10.
2: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
5: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
0: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. България и още 5 държави членки на Европейския съюз ще подпишат днес в София обща декларация към Европейската комисия за промяна в регламентите, свързани с екоизисквания за горивата. Това ще стане на конференция, организирана от Българската петролна и газова асоциация. Преди дни оттам заявиха, че горивата могат да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания на Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027 и 2028 година. Очаква се парламентът да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев по искане на Прогресивна България. Изслушването ще бъде във връзка с полетите на Делян Певски и тяхното финансиране. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС. Миналата седмица изслушването на вътрешният министър по темата беше отложено заради убийството на пловдивският бизнесмен Илян Филипов. България поискала съдействие от международни организации за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атака потъна търговски кораб. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след края на консултативният съвет за национална сигурност, свикан заради нападенията с безпилотни апарати в нашата изключителна икономическа зона. Относно произхода на безпилотните апарати, той бе категоричен, че към момента няма категорични доказателства. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста началника на клиниката по ревматология към УМБАЛ Свети Георги в Пловдив, професор Мариела Генева Попова, и постави парична гаранция от 10 000 евро за Адриан Белов, счетоводител в медицински център Артмед. Двамата са сред шестимата обвинени за участие в организирана престъпна група с цел неправомерно получаване на средства от бюджета на Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни хоспитализации и прегледи за над 3 млн. евро. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемо източване на средства от здравната каса в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националният осигурителен институт. Това обявиха здравният министър Катя Ивкова и вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет в сряда. Причината контрола да бъде разширен е опасение, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Понижението на нивото на река Дунав в целия български участък продължава и тази сутрин. Измервателните станции на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав отчитат стойности значително под условната кота 0 в почти всички основни хидрометеорологични пунктове. В сила остават строгите ограничения за газене на корабите. Много от капитаните са принудени да претоварват съдовете на по-малко от половината от техния капацитет, за да избегнат заследвания в плитките участъци. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Решаваща среща между президента на Българският футболен съюз Георги Иванов и цел номер едно за бъдещ селекционер Силвиньо предстои скоро. Тя трябва да се проведе другата седмица в Милано. На нея ще стане ясно дали бразилецът ще приеме офертата, която преди това ще бъде обсъдена на Испокома на БФС, който е насрочен за идния понеделник. На този етап и Георги Иванов и Силвиньо искат да работят съвместно, а проблемът може да е единствено финансов.
0: Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, със слаб по Черноморието умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, на морския бряг от 21 до 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Морско утро от 10:14 стана вече. Сега към човек, който ще трябва да плаща. Пъв Дери загуби битката с NBC. Рапър е осъден да плати съдебните разноски, след като не успя да осъди американската телевизионна мрежа заради документалния филм от 2025 година The Making of a Bad Boy. Съдебното решение, с което Билборд се е здобил, постановява Шон Комс да възстанови $478,000, които NBC е похарчила, за да убеди съда да отхвърли дело за клевета по-рано тази година. Началото на 25-та Комс заведе дело за $100 милиона, като обвини телевизионната мрежа, документалният филм за него разпространява фалшива версия на събитията, според която той е замесен за смъртта на The Notorious B.I.G. Ким Портер. През април съдията Федра Ф. Перибон постанови, че американската телевизия е спазила необходими журналистически стандарти, като ясно е посочила, че Комс отрича всички подобни твърдения. В момента припомням, че Комс излежава присъда за организиране на събития, свързани с проституция в различни части на САЩ. Междувременно срещу основателя на Bad Boy Records продължава да се водят десетки граждански дела по обвинения в сексуални посегателства, които той отрича, и работата е, че Пъв Дери наистина със сигурност ще загуби доста, доста пари и дела. Сега време за още музика. Little Mix с BBB, пожеланията за добро настроение.
0: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
7: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро продължаваме с любопитните интересните теми. Сега към един отдалечен остров край Антарктида, който е бил дом на най-голямата колония пингвини в света и е загубил близо 2/3 от популацията си от пингвини. Папуа от вида Шинстрап от 2011 година сам. Изследователи от Британската антарктическа служба са установили, че броят на пингвините от този вид на остров Заводовски и южните Сандвичеви острови е намалял с 63% между 2011 и 2025 година. Популацията е намаляла от приблизително 1,09 милиона размножаващи се екземпляра през 2011 до около 402 хиляди през 2025 година, което означава загуба на над 680 хиляди пингвина. За да оценят промените в колонията, изследователите са използвали дронове, въздушни снимки, сателитни данни и устройства за проследяване, прикрепени към пингвини. Според учените, спадът е свързан с предизвикани от климатичните промени в Южния океан, които влияят върху наличието на антарктически крил, основния източник на храна за пингвините. С две думи, пингвините умират от глад, ако трябва да заключим тази тема. Ще бъде наистина любопитно да разберем със следващото преброяване колко остават пингвините на земята и дали просто няма да изчезнат в близко бъдеще. Останете с нас.
2: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. България и Румъния поискаха от Европейската комисия сателитни изображения от района на атаките. Целта е да се възстанови възможно най-пълно картината около инцидентите. Комисията потвърди, че предоставя на двете държави поисканите сателитни данни. Европейската агенция за морска безопасност също е предложила подкрепа на България и Румъния. Агенцията е готова да изследва безплатно евентуално намерени отломки. Именно Европейската агенция за морска безопасност работи с системата за морско наблюдение на Коперник, която съчетава сателитни изображения с данни за корабите, например тяхната позиция, движение и идентификация. Агенцията няма да определи откъде идва атаката, но дава повече информация за движението на корабите. България и още 5 държави членки на Европейския съюз ще подпишат днес в София обща декларация към Европейската комисия за промяна в регламентите, свързани с екоизисквания за горивата. Това ще стане на конференция, организирана от Българската петролна и газова асоциация. Преди дни оттам заявиха, че горивата могат да поскъпнат от 15 до 20 евроцента на литър заради екологични изисквания на Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през 2027. 28 година. България поискала съдействие от международни организации за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атака потъна търговския кораб. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след края на консултативния съвет за национална сигурност, свикан заради нападенията с безпилотни апарати в нашата изключителна икономическа зона. Относно произхода на безпилотните апарати, той бе категоричен, че към момента няма категорични доказателства. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемо източване на средства от Националната здравноосигурителна каса в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националния осигурителен институт. Това обявиха здравният министър Катя Ивкова и вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет в сряда. Контрола да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Спадът в сделките с имоти за последното 3 месече е с 22%. Сравнението е на база миналата година за същия период юли-септември. В Несебър спадът е с 37%. Имотният експерт Мартин Сребров каза, че има информация, че цените на имотите растат с около 15%, а в същото време спада броят на сделките. Той допълни, че в инвестиционно направление има много по-голям спад, т.е. повече от 22%. По думите му, в София има 230 000 жилища, които са празни. Общо в София, Пловдив, Варна и Бургас броят е 500 000. Също така отбеляза, че предлагането не може да настигне търсенето, което води и до скок на цените. Докато има ниска безработица, цените на недвижимите имоти няма да паднат, заяви експертът. Също така допълни, че цената на имотите не може да падне и заради широката достъпност до кредити. Според Сребров, ако необитаемите жилища излязат на пазара, найми и продажби може да се очаква спад в цените. По думите му, трябва да има данък върху необитаем имот. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя.

0: те ще има само една участничка.
1: Времето.
0: Съществено захлаждане предстои в неделя. Причината – студен атмосферен фронт, който ще премине през страната. Очакват се и валежи на места, интензивни и значителни по количество. Днес ще бъде слънчево, с слаб по Черноморието умерен югозападен вятър.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро, сега към слънчевата светлина, която огрява на зъбени скални образования на хоризонта в ново изображение от Марс, публикувано от НАСА. Кадърът е заснет от марсохода Curiosity около час след изгрева с камерата Maskem, докато апаратът продължава изкачването си по планината Шарп. В далечината се виждат скали, извани от вятъра. Те са част от слой, който се различава значително от останалите пластове, през които марсоходът е преминал. Образованията са известни като Ярданги хребети, създадени, когато вятърът постепенно отнема по-меките части от скалата. НАСА очаква Curiosity да достигне слоя с Ярданти през 2027 или 2028 година. Тогава инструментите на марсохода ще могат да изследват по-подробно състава и произхода на необичайните скални образования. Мисията продължава да проучва геологията, климата на Марс, както и дали в миналото на планетата имало условия, подходящи за микробен живот. На Марс работи и друг марсоход на НАСА, който се нарича Perseverance и се движи по периферията на кратера Езеро в северното полукълбо. Очакваме още снимки от Марс и още от хубавата музика по Майя.
2: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Здравейте отново в ефира на Радио Майя. Продължаваме с любопитни теми, този път звездите от шоу-бизнеса, и ще говорим за Шакира и Жерар Пике, които отново се явиха в съда в Барселона заради режима на посещение на двамата им синове. Заседанието се проведе на 6 октомври, а певицата и бившия футболист присъстваха лично. Делото се разглежда от съд от първа инстанция номер 18 в Барселона, специализиран по семейни дела. Поводът е искане за промяна в начина, по който Милан и Саша пътуват между Майами и Испания, за да прекарат време с баща си. Певицата иска Пике да пътува до Майами. Шакира настоява при кратките ваканции Жерар Пике да пътува, вместо децата винаги да летят до Барселона. Според предложението, така ще бъдат ограничени дългите трансатлантически полети и умората от часовата разлика, които се отразяват на училищния и ежедневния ритъм на момчетата. Целта е усилието при пътуванията между Майами и Барселона да не пада единствено върху децата, а да бъде споделено, се посочва в изявление на представителите на Шакира. Съдебният спор се развива паралелно с професионалните ангажименти на Шакира, като певицата удължи концертната си поредица в Мадрид до 12 заради големия интерес към нейните участия. Шакира се е Шакира, а Жерар Пике просто е един бивш футболист. Може би това казват повечето фенове на певицата. Аз ще кажа само едно, дано скоро да разрешат своите проблеми. И ще ви пусна реклами плюс хубава музика.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29, и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един, и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. България и Румъния поискаха от Европейската комисия сателитни изображения от района на атаките. Целта да се възстанови възможно най-пълно картината около инцидентите. Комисията потвърди, че предоставя на двете държави поисканите сателитни данни. Европейската агенция за морска безопасност също е предложила подкрепа на България и Румъния. Агенцията е готова да изследва безплатно евентуално намерени отломки. Именно Европейската агенция за морска безопасност работи с системата за морско наблюдение на Коперник, която съчетава сателитни изображения с данни за корабите, например тяхната позиция, движение и идентификация. Агенцията няма да определи откъде идва атаката, но дава повече информация за движението на корабите. Парламентарните групи на ГЕРБ, СДС и ДПС внесоха съвместно предложение за извънредни временни мерки, насочени към драстично намаляване на цените на горивата по българските бензиностанции. Инициативата е провокирана от сериозната криза с корабоплаването в Ормузкия проток, която изтласка световния петролен пазар до рекордни нива и предизвика скок на инфлацията у нас. Очаква се парламента да изслуша вътрешният министър Иван Демерджиев по искане на Прогресивна България. Изслушването ще бъде във връзка с полетите на Делян Певски и тяхното финансиране. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели, за отклоняване от тях средства, с които според МВР са заплащани полети на лидера на ДПС. Миналата седмица изслушването на вътрешният министър по темата беше от отложено заради убийството на пловдивският бизнесмен Илиян Филипов. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемо източване на средства от НЗОК в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както със средства за здравеопазване, така и с пари от Националният осигурителен институт. Това обявиха здравният министър Катя Ивкова и вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет в сряда. Причината – контрола да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не се изолират случай. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова в Северна Македония. Това стана ясно днес от декларация на Прогресивна България в парламента. Управляващите призоваха депутатите да се обединят около каузата Ива Михайлова да получи възможност да се лекува у нас. Делото срещу Ива Михайлова в Република Северна Македония е за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. Михайлова, която е с двойно гражданство, българско и на Република Северна Македония, е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Происшествието, в което няколко души, включително тя самата, са пострадали, се случва в началото на октомври 2025 година. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й се позволява да осъществи лечение в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травми и на гръбнака. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на един от най-интересните двубоя от 11-я кръг на Първа лига между Черноморе и Левски. Срещата на стадион Тича във Варна е насрочена за 11 октомври, неделя, от 17 часа и 30 минути. Гидженов ще бъде подпомаган от Иво Колев и Тодор Вуков, а четвърти съдия ще бъде Георги Новачев. За системата ВАР ще отговаря Димитър Димитров, докато негов асистент ще бъде Денислав Сталев. Двубоят между моряците и сините се очертава като един от акцентите в програмата на кръга, а съдийското назначение ще бъде под вниманието на двата отбора и техните привърженици. Другият любопитен сблъсък в неделната програма противопоставя ЦСКА 1948 и ЦСКА. Матчът е с начален час 20, а главен арбитър ще бъде Любослав Любомиров.
0: Времето.
1: Днес ще бъде слънчево със слаб по Черноморието и умерен на югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество,

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4. Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. България и Румъния поискаха от Европейската комисия сателитни изображения от района на атаките. Целта – да се възстанови възможно най-пълно картината около инцидентите. Комисията потвърди, че предоставя на двете държави поисканите сателитни данни. Европейската агенция за морска безопасност също е предложила подкрепа на България и Румъния. Агенцията е готова да изследва безплатно евентуално намерени отломки. Атаките с дронове срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море коментира и външният министър Велислава Петрова. Тя заяви, че все още не е ясно кой стои зад ударите с дронове, но ако бъде потвърдено, че това е Русия, външното ни министерство ще връчи нота на руския посланник у нас. Петрова потвърди думите на премиера Румен Радев, че от българска страна до момента не е съобщавано, че атаката е руска, въпреки твърденията на украинския президент Владимир Зеленски от вчера. Ако се получат неоспорими доказателства, че атаката е руска, външното ни министерство ще връчи незабавно нота на руския посланник у нас. На този фон България и Европейската комисия поставят акцент върху транспортната свързаност и завършването на коридор номер 8. В София се обсъждат конкретните проекти и срокове за изграждането на инфраструктурата, която трябва да свържи Адриатика с Черно море и да осигури по-добра връзка с Западните Балкани. Парламентарните групи на ГЕРБ, СДС и ДПС внесоха съвместно предложение за извънредни временни мерки, насочени към драстично намаляване на цените на горивата по българските бензиностанции. Инициативата е провокирана от сериозната криза с корабоплаването в Хормузкия проток, която изтласка световния петролен пазар до рекордни нива и предизвика скок на инфлацията у нас. Лидерът на ДПС Делян Певски не е плащал лично за своите полети. Това каза по време на изслушването му в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев. Пред народните представители той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклонявани от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на Певски. Проверки започват във всички 28 области на страната след разкритията за предполагаемо източване на средства от НЗОК в УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Паралелно МВР подготвя нови операции срещу злоупотреби, както с средствата за здравеопазване, така и с пари от Националния осигурителен институт. Това обявиха здравният министър Катя Ивкова и вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет сряда. Причината контролът да бъде разширен е опасението, че установените в Пловдив практики може да не са изолиран случай. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Радослав Гидженов ще бъде главен съдия на един от най-интересните двубой от 11-я кръг на Първа лига между Черно море и Левски. Срещата на стадион Тича във Варна е насрочена за 11 октомври от 17 часа и 30 минути. Другият любопитен сблъсък в неделната програма противопоставя ЦСКА 1948 и ЦСКА. Матчът е с начален час 20, а главен арбитър ще бъде Любослав Любомиров.
0: Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, със слаб по Черноморието умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
0: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От ГЕРБ предлагат акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание. Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия. От ГЕРБ обясниха, че всички опозиционни партии в енергийната комисия са подкрепили предложението и допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на Икономическа комисия, проведено вчера. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Това заяви министърът на външните ни работи Велислава Петрова преди началото на Международната министерска конференция по коридор 8. При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на аварийно-спасителна дейност към изпълнителната Агенция Морска администрация Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналият кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства, кой точно е причинителят, коментира Петрова. Вътрешният министър Иван Демерджиев бе изслушан в пленарна зала. Той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра, на 2 юли тази година от ГДБОП отправили искане чрез МВР до Малта за предоставяне на информация на каква стойност са полетите на Делян Пеевски и на придружението жителите му. От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. Spectrum Air EAD е издал фактури за 5 милиона евро и дружеството в София е платило за всички полети, обяви Демерджиев. Шестима души остават в болница в Казанлък след вчерашният пътен инцидент, при който автобус се преобърна при влизане в Павелбанското село Асен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота им. Автобусът, управляван от 70-годишен мъж, е превозвал работници от фирма. На ляв завой той е загубил управление и е излязъл от пътното платно, като се е обърнал на дясната си страна в крайпътна нива. Всички 9 души пътували в автобуса са прегледани, като на 4-ма е оказана медицинска помощ и са освободени. В болнично заведение са водачът и 5-ма от пътниците. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която от месеци се опитва да стигне до страната ни за лечение, но не получава разрешение от македонските власти. Случаят се следи от родните депутати, като голяма част от тях дори присъстваха на заседание по делото срещу жената, която има българско и македонско гражданство. В Северна Македония Михайлова е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. След катастрофата личните документи на Михайлова са били отнети. Това препятства лечението й в България, въпреки че тя се нуждае от специализирана медицинска помощ заради тежки травми на гръбнака. Половин тон риба уловена в 600 метра хрилни мрежи откриха инспектори от Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургаското езеро Вая. На внушителната находка служителите се натъкнали по време на рутинен обход на водоема с патрулна лодка. От водите на езерото са извадени общо 12 хрилни мрежи, в които е имало близо 500 кг сребриста каракуда. Всички риболовни съоръжения са иззети, а уловената риба е върната обратно във водите на езерото. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Решаваща е среща между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и цел номер едно за бъдещ селекционер Силвиньо предстои скоро. Тя трябва да се проведе другата седмица в Милано. На нея ще стане ясно дали бразилецът ще приеме офертата, която преди това ще бъде обсъдена на изпълкома на Българския футболен съюз, който е насрочен за един понеделник. На този етап и Георги Иванов, и Силвиньо искат да работят съвместно, а проблемът може да е единствено финансов. Временният треньор на националният отбор на България Танас Рибарски ще остане начало на тима до нова година. Той ще води отбора и в останалите два мача от Лигата на нациите, домакинството на Исландия и гостуването на Естония.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Правима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

което една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градин

0: 15 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От ГЕРБ предлагат акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание. Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия. От ГЕРБ обясниха, че всички опозиционни партии в енергийната комисия са подкрепили предложението и допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на Икономическа комисия, проведено вчера. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Това заяви министърът на външните ни работи Велислава Петрова преди началото на Международната министерска конференция по коридор 8. При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на аварийно-спасителна дейност към изпълнителната Агенция Морска администрация Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналият кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства, кой точно е причинителят, коментира Петрова. Вътрешният министър Иван Демерджиев бе изслушан в пленарна зала. Той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра, на 2 юли тази година от ГДБОП отправили искане чрез МВР до Малта за предоставяне на информация на каква стойност са полетите на Делян Пеевски и на придружението. Му. От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. Spectrum Air EAD е издал фактури за 5 милиона евро и дружеството в София е платило за всички полети, обяви Демерджиев. Шестима души остават в болница в Казанлък след вчерашният пътен инцидент, при който автобус се преобърна при влизане в Павелбанското село Асен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота им. Автобусът, управляван от 70-годишен мъж, е превозвал работници от фирма. На ляв завой той е загубил управление и е излязъл от пътното платно, като се е обърнал на дясната си страна в крайпътна нива. Всички 9 души пътували в автобуса са прегледани, като на 4-ма е оказана медицинска помощ и са освободени. В болнично заведение са водачът и 5-ма от пътниците. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която от месеци се опитва да стигне до страната ни за лечение, но не получава разрешение от македонските власти. Случаят се следи от родните депутати, като голяма част от тях дори присъстваха на заседание по делото срещу жената, която има българско и македонско гражданство. В Северна Македония Михайлова е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. След катастрофата личните документи на Михайлова са били отнети. Това възпрепятства лечението й в България, въпреки че тя се нуждае от специализирана медицинска помощ заради тежки травми на гръбнака. Половин тон риба уловена в 600 метра хрилни мрежи откриха инспектори от Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургаското езеро Вая. На внушителната находка служителите се натъкнали по време на рутинен обход на водоема с патрулна лодка. От водите на езерото са извадени общо 12 хрилни мрежи, в които е имало близо 500 кг сребриста каракуда. Всички риболовни съоръжения са иззети, а уловената риба е върната обратно във водите на езерото. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Бившият помощник треньор на Левски Александър Янкович е сред основните фаворити за поста национален селекционер, съобщава Тема Спорт. 54 годишният специалист бе асистент на Славолюб Муслим при сините в периода 2002-2003 година. В момента Янкович е без отбор, след като за последно бе начало на националният отбор на Китай. Името на Янкович бе свързано с България още през пролета, когато няколко сръбски медии писаха, че той е водил преговори с президента на Българския футболен съюз, но в крайна сметка тогава поста бе поет от Александър Димитров. В момента мъжкият ни отбор е ръководен от Атанас Рибарски.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
8: Априори, защото заслужавате най-доброто.
9: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От ГЕРБ предлагат акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание. Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия. От ГЕРБ обясниха, че всички опозиционни партии в енергийната комисия са подкрепили предложението и допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на Икономическа комисия, проведено вчера. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Това заяви министърът на външните ни работи Велислава Петрова преди началото на Международната министерска конференция по коридор 8. При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на аварийно-спасителна дейност към изпълнителната Агенция Морска администрация Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналият кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства, кой точно е причинителят, коментира Петрова. Вътрешният министър Иван Демерджиев бе изслушан в пленарна зала. Той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра, на 2 юли тази година от ГДБОП отправили искане чрез МВР до Малта за предоставяне на информация на каква стойност са полетите на Делян Пеевски и на придружените жителите му. От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. Spectrum Air EAD е издал фактури за 5 милиона евро и дружеството в София е платило за всички полети, обяви Демерджиев. Шестима души остават в болница в Казанлък след вчерашният пътен инцидент, при който автобус се преобърна при влизане в Павелбанското село Асен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР Стара Загора. Няма опасност за живота им. Автобусът, управляван от 70-годишен мъж, е превозвал работници от фирма. На ляв завой той е загубил управление и е излязъл от пътното платно, като се е обърнал на дясната си страна в край пътна нива. Всички 9 души пътували в автобуса са прегледани, като на 4-ма е оказана медицинска помощ и са освободени. В болнично заведение са водачът и 5-ма от пътниците. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която от месеци се опитва да стигне до страната ни за лечение, но не получава разрешение от македонските власти. Случаят се следи от родните депутати, като голяма част от тях дори присъстваха на заседание по делото срещу жената, която има българско и македонско гражданство. В Северна Македония Михайлова е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. След катастрофата личните документи на Михайлова са били отнети. Това възпрепятства лечението й в България, въпреки че тя се нуждае от специализирана медицинска помощ заради тежки травми на гръбнака. Половин тон риба уловена в 600 метра хрилни мрежи откриха инспектори от Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургаското езеро Вая. На внушителната находка служителите се натъкнали по време на рутинен обход на водоема с патрулна лодка. От водите на езерото са извадени общо 12 хрилни мрежи, в които е имало близо 500 кг сребриста каракуда. Всички риболовни съоръжения са иззети, а уловената риба е върната обратно във водите на езерото. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Решаваща среща между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и цел номер едно за бъдещ селекционер Силвинио предстои скоро. Тя трябва да се проведе другата седмица в Милано. На нея ще стане ясно дали бразилецът ще приеме офертата, която преди това ще бъде обсъдена на изпълкома на Българския футболен съюз, който е насрочен за един понеделник. На този етап и Георги Иванов, и Силвиньо искат да работят съвместно, а проблемът може да е единствено финансов. Временният треньор на националният отбор на България Танас Рибарски ще остане начало на тима до нова година. Той ще води отбора и в останалите два мача от Лигата на нациите, домакинството на Исландия и гостуването на Естония.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топло и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От ГЕРБ предлагат акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание. Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия. От ГЕРБ обясниха, че всички опозиционни партии в енергийната комисия са подкрепили предложението и допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на Икономическа комисия, проведено вчера. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Това заяви министърът на външните ни работи Велислава Петрова преди началото на Международната министерска конференция по коридор 8. При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на аварийно-спасителна дейност към изпълнителната Агенция Морска администрация Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналият кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства, кой точно е причинителят, коментира Петрова. Вътрешният министър Иван Демерджиев бе изслушан в пленарна зала. Той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра, на 2 юли тази година от ГДБОП отправили искане чрез МВР до Малта за предоставяне на информация на каква стойност са полетите на Делян Пеевски и на придружението. Му. От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. Spectrum Air EAD е издал фактури за 5 милиона евро и дружеството в София е платило за всички полети, обяви Демерджиев. Шестима души остават в болница в Казанлък след вчерашният пътен инцидент, при който автобус се преобърна при влизане в Павелбанското село Асен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР Стара Загора. Няма опасност за живота им. Автобусът, управляван от 70-годишен мъж, е превозвал работници от фирма. На ляв завой той е загубил управление и е излязъл от пътното платно, като се е обърнал на дясната си страна в крайпътна нива. Всички 9 души пътували в автобуса са прегледани, като на 4-ма е оказана медицинска помощ и са освободени. В болнично заведение са водачът и 5-ма от пътниците. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която от месеци се опитва да стигне до страната ни за лечение, но не получава разрешение от македонските власти. Случаят се следи от родните депутати, като голяма част от тях дори присъстваха на заседание по делото срещу жената, която има българско и македонско гражданство. В Северна Македония Михайлова е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. След катастрофата личните документи на Михайлова са били отнети. Това препятства лечението й в България, въпреки че тя се нуждае от специализирана медицинска помощ заради тежки травми на гръбнака. Половин тон риба уловена в 600 метра хрилни мрежи откриха инспектори от Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургаското езеро Вая. На внушителната находка служителите се натъкнали по време на рутинен обход на водоема с патрулна лодка. От водите на езерото са извадени общо 12 хрилни мрежи, в които е имало близо 500 кг сребриста каракуда. Всички риболовни съоръжения са иззети, а уловената риба е върната обратно във водите на езерото. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Бившият помощник треньор на Левски Александър Янкович е сред основните фаворити за поста национален селекционер, съобщава Тема Спорт. 54-годишният специалист бе асистент на Славолюб Муслим при сините в периода 2002-2003 година. В момента Янкович е без отбор, след като за последно бе начало на националният отбор на Китай. Името на Янкович бе свързано с България още през пролета, когато няколко сръбски медии писаха, че той е водил преговори с президента на Българският футболен съюз, но в крайна сметка тогава поста бе поет от Александър Димитров. В момента мъжкият ни отбор е ръководен от Атанас Рибарски.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
6: Станция за музика.
7: Майя.
8: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. От ГЕРБ предлагат акцизът върху бензина и дизела да бъде намален с до 22 евроцента, както и ставката на ДДС. Това заяви бившият енергиен министър Жечо Станков на брифинг в Народното събрание. Той отчете, че цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности през август и септември и посочи, че страната ни трябва да действа по модела на държави като Испания, Полша и Хърватия. От ГЕРБ обясниха, че всички опозиционни партии в енергийната комисия са подкрепили предложението и допълниха, че предложението е било отхвърлено на заседанието на Икономическа комисия, проведено вчера. Ако има ясни доказателства, че атаката срещу двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море е руска, министърът на външните работи Велислава Петрова ще извика посланника на Русия Елеонора Митрофанова. Това заяви министърът на външните ни работи Велислава Петрова преди началото на Международната министерска конференция по коридор 8. При атаката единият кораб потъна, а другият избухна в пламъци. Директорът на аварийно-спасителна дейност към изпълнителната Агенция Морска администрация Румен Николов съобщи вчера, че няма открити моряци от потъналият кораб и операцията по търсене и спасяване е прекратена. Важно е да получим необходимото съдействие, така че да се направи проверка на място. Доколкото разбирам от колегите, е много специфично и трудно да се направи проверка на кораб, който потъва. Надявам се да имаме необходимите съоръжения, така че това да се случи и да имаме ясни факти и доказателства, кой точно е причинителят, коментира Петрова. Вътрешният министър Иван Демерджиев бе изслушан в пленарна зала. Той даде отговори на въпроси относно изнесените от него данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства. С тях, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите на министъра, на 2 юли тази година от ГДБО подправили искане чрез МВР до Малта за предоставяне на информация на каква стойност са полетите на Делян Пеевски и на жителите му. От малтийските служби са върнали отговор, че в документацията не фигурират никакви плащания, получени лично от Пеевски. Spectrum Air EAD е издал фактури за 5 милиона евро и дружеството в София е платило за всички полети, обяви Демерджиев. Шестима души остават в болница в Казанлък след вчерашният пътен инцидент, при който автобус се преобърна при влизане в Павелбанското село Асен. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Няма опасност за живота им. Автобусът, управляван от 70-годишен мъж, е превозвал работници от фирма. На ляв завой той е загубил управление и е излязъл от пътното платно, като се е обърнал на дясната си страна в край пътна нива. Всички 9 души пътували в автобуса са прегледани, като на 4-ма е оказана медицинска помощ и са освободени. В болнично заведение са водачът и 5-ма от пътниците. Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която от месеци се опитва да стигне до страната ни за лечение, но не получава разрешение от македонските власти. Случаят се следи от родните депутати, като голяма част от тях дори присъстваха на заседание по делото срещу жената, която има българско и македонско гражданство. В Северна Македония Михайлова е подсъдима за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. След катастрофата личните документи на Михайлова са били отнети. Това препятства лечението й в България, въпреки че тя се нуждае от специализирана медицинска помощ заради тежки травми на гръбнака. Половин тон риба уловена в 600 метра хрилни мрежи откриха инспектори от Агенцията по рибарство и аквакултури в Бургаското езеро Вая. На внушителната находка служителите се натъкнали по време на рутинен обход на водоема с патрулна лодка. От водите на езерото са извадени общо 12 хрилни мрежи, в които е имало близо 500 кг сребриста каракуда. Всички риболовни съоръжения са иззети, а уловената риба е върната обратно във водите на езерото. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Решаваща е среща между президента на Българския футболен съюз Георги Иванов и цел номер едно за бъдещ селекционер Силвинио предстои скоро. Тя трябва да се проведе другата седмица в Милано. На нея ще стане ясно дали бразилецът ще приеме офертата, която преди това ще бъде обсъдена на изпълкома на Българския футболен съюз, който е насрочен за един понеделник. На този етап и Георги Иванов, и Силвинио искат да работят съвместно, а проблемът може да е единствено финансов. Временният треньор на националният отбор на България Танас Рибарски ще остане начало на тима до нова година. Той ще води отбора и в останалите два мача от Лигата на нациите, домакинството на Исландия и гостуването на Естония.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще са от 21 до 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Отново музика.
7: Радио Майя.
6: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
8: Радио Майя. Feel the music.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
4: Инканто Бургас, 056 82 60 90.
5: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
6: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
7: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
8: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
9: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 20 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Вземете още

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: 103 бъди повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Филд.

2 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: 3 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.